باز گرد میں آئیں تو از بحری نماز ہم چنا در مذہب عیسیٰ دسن ہم چنا در مذہب عیسیٰ دسن قز محبت با خدا دارند رنگ قز محبت با

ചന്ദ്രകോസ്. نشاد بدل گیا نا, مال کوس کا نشاد نیواں, چندر کوس کا نشاد اوپرلا. اس چندر کوس سورج کوس.